0: ما انترسانت چوش لیو پانسانی میه نسی پاسونی می پاس لیو پانش پاسونی می نفیال ستی لیو پت میه ننی میه پاسشن سن جانا
1: ایشی نتره پیک پس اربان افم مره گرمو دارن.